Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tukuiho mai ngā mātua tūpuna.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Keep it locked right here on Tautoko FM.

0: He orite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
1: He kākā tino tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
5: Ko koe o

Kei reiro hoki te hōhonu o te puna whakaaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā Mau Exeter. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha mauroa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Winona,

0: Whea mai. Nē. Hei whakawhiore i te puni i tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori Mixtape i roto i te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te puawaitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko e whi.

0: connection.
1: Kia kahate kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau. I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
4: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Nā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatau ki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētehi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatau ki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: He tino tāonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: connection.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.

0: Ngā iwe ngā reo e ngā hui hui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te pita Sharples. Tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. E tū mai rā te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatu tea te anuku, tea te ārangi. Huri ana te pō, huri ana te ao. Tērā hoki rā te whatu kārere, ko te whatu o te pūkenga tau koroki. Ka kōkiri ngā manu o te rangi, ta rātou tangi koi pāteki, koi pāteko te korikaro. Ka hinga tāne, ka piki tia e rata. Tērā te rākau nā tū te rangi haruru, te rākau nā tū te rangi ngātoro. Raua ki whiti, raua ki tonga, kai ke tō ihi, kai ke tō maua, kai ke tō marua nuku, marua rangi tō ihi nei, te mana nei e. Koe rā te taki mō tēne o ngā tamo te whare tū taua a Lyndon Morris, i tū kaha aia ki ngā ākinga o te ao o tōna ngā kauhoki, kia whakapikia te taumata tiketike o te mau rākau o te whare tū taua o Aotearoa, i kōrero atu mātu kia Lyndon i te wā i whakawhiwhia ia ki tōna tohu pauwaru.
1: He noa te mea tuatahi e hoa tēnā kōrero hea mai no hea mai koe o tau nei whakapapa tōhono hononga.
2: Kia ora, tau tōku papa, ko ngongo taha te maunga, ko utuhene te awa, ko te aroa te waka te iwi, Ngāti Whakaua te hapū. Te tau tōku māma, ko Mawao te maunga, Tauranga te moana, Ngai te rangi, Ngāti Ranginui, ngā iwi, te whānau a Taufao, Ngāti Hangaru, te hapū. Anō hoki, he pānga anō hoki tāku ki roto mai a Ngapuhi, ki roto i a Mangamoka, me Pāwerenga.
1: Kia ora, tēnā ko, te rato taha pai.
2: Tēnā
1: ko. Hei, ko koe rā te heamana o te rōpū whānui nei i raro i te whare tū taua. Tērā kōrero hea mai nei wāu nei tūranga raro i tērā whakahaere.
2: Tērā tūranga hei hea mana ko tū Hawaiki te ingoa te komuti me ki he komuti whaiti i raro i te maru o te whare tū taua Aotearoa. Nā tērā komuti e whakahaere hi ana i ngā momo āhuatanga ki muri kia te kāinga ngā kaupapa ki mua. Pēnei ngā kaupapa whakarite, whakatīnana i o mātou nei wawata moumoe ā, no o mātou nei tuākana, ngā taurapau whakarai me tō tātou nei tumuaki, Papa Pete, ko mātou tērā i te komiti. Nō reira, tata ki te rua taikua, mahi tērā mahi, hei he mana, nō reira kuia tērā.
1: He mahi ano tata komiti, he haka takoto, haka rereke pē i ngā whakahaere, ngā ture rānei, o te whare tū taua?
2: Ko tāti te komiti he whakarite i ngā momo kaupapa. Engari, ko te nuinga o ngā kaupapa e ahu mai o tātou nei tumu whakarai. Me o tātou nei tuakana taurapau whakarai. Ko tāti te komiti he ringaringa mahi, hei whakatīnana rai i wero o ngā wawata moimoia pērā i tēnei o ngā kaupapa mo te toru te kau. Tērā ko te wawata o te tumu whakarai me ngā tuakana. Nō reira, ko te komiti tērā i whakaritea ki te taha pūtea, te taha whakaritea ki te kororo ki te haukāinga, te taha whakaritea i te hōtaka, me wera atu āhuatanga. Nō reira, he ringa hāpai o ki muri ki te kaupapa nei.
1: Kōrero hea mai e Lyndon, tō hī koi ngā rā, te wai tīmata nei koe hei pia i roto o te whare tū taua.
2: I tīmata au ki roto i te kaupapa i au i ako ana i te reo. Kaore au i tipu ake i roto i te reo, i haere ki te kura tuarua auraki. Me ki kaore aku mātu i whakai kia ako au i te reo Māori i te kura. Hei tā rātou e pai ake au ki te ako i te reo Hapanihi. Nō reira, kautera i te kura, engari mutu i te kura, kei reira tonu i te hiahia, te koingoa, te ngākau. Kia ako i te reo, nō reira, i haere au ki te marae i Huani Waititi. nā te mea i tipu ake au i te uru o Tāmaki. Ka haere ki reira, ka, waku i, ka noho i te akomanga o te ātārangi, ako anei te reo, ahua ngaro tonu. I etahi wā, ka titiroa ki waho i te akomanga, ki te au ngā tāngata i peke haereanga i rungi i te pātiti. Me o rātou rākau, ka pāte au ki taku kaiako ātārangi o ka tai au te haere ki waho. Mea te, ae, ka haere ki waho. I tērā wā tonu, ka akau au i te mahi mau rākau. Me ki he kuaha anō ki te ao Māori. Ki tō tātou nei reo.
1: Hoi nō lā, Lede, ka hoki anō tāua ki te wā i uru atu koe, i hihi ai koe i te uru atu, te ako i te mau rākau nei. Hea te mei roto i tō ngākau i taua wā i tīmata mai nā koe?
2: Me ki ko te hikaka, ko te hihiri o te ngākau, me te rawe hoki ki ngā mahi. He mahi rereke, he mahi whakamātau i te tīnana, whakamātau i te hiningaro. Me taua wā tonu i te ako au i te reo, no reira he tino painga anō tērā. Mo tōku reo i aua wā, i tēnei wā tonu, nā te mea, ko ngā mahi katoa e kawea katoa tia i roto i te reo, no reira he tino kaupapa ki ahau nei te mau rākau, atu i te taha tīnana, ko te taha hiningaro, me ki tō tātou nei reo.

0: Ka hoki anō tāua ki taua pātara i a koe ka pakari ana roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i a koe e mara he ua ua tēnei mahi e kore tāia?
1: I reira e ora whakaaro, i te tīmatanga me ki tētahi kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau a pau nei. Ko te mea ua ua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, pērā anō i au i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa ua ui au a wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
0: I ki te au i a koe whapai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tāngata ka taia i wera mahi, ka taia rāne te tāngata ka hiahia ki te urua.
1: Ki au nei, mehe me ka tai āhau ka tai a wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka haore anō kia tino u ki roto i te kaupapa, ka kore pē kite. Ngā momo pūkenga kei roto, ngā nukuhanga waiwai, ngā pāua a ringaringa, ngā karo a rākau. I wērā momo āhua, nō reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kō e waiho, kia kaingia taua mataku ki āko, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whake ihi āko ki roto i te whawhai, nō reira kia taia te whānga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
0: Iou whakahea kei roto i a koe i a ia nei?
1: Ko tata ea pia, i tēnei o ngā pō, engari hariko rawa. Moaku hoa hoki, i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki. I te wā i timata rā te whakamātautau i whānau mai taku tama. Nō reira he wā whakahirahira tērā moku. Tāna mai ki tēnei wā. Engari, kia hau nei, e hare i te mutunga, ka haere tonu, aha koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kai te ako tonu.
0: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i a koe rā, mō ngā tau kei mua i a koe, o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
1: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i he oranga Pautama ki Tāmaki Makaurau, i raro i te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto i ngā hākinekina Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tū ana. Nō reira, kuera tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raro i te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki i tērā o ngā kumiti whāiti. Me te kite e pēhe tātou anga whakamua ai mō ngā tau toru tukau anō kei te heke mai.
0: Hea nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te toru tukau tau a pāpāpita e haka ngungu ana ara taki ana i tēnei rō.
1: E noho whake iti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira. Ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana, nō reira he waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kai tahi, me te mahi tahi ki tō rātou rekereke.
0: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara e wetahi o ngā tamāhine i ahu mai i reira. He pērā tunu te pakari, te kaha o atātunei tamāhine e uru mai ana ki raro te rōpū nei?
1: Aira, ko kite ake

0: Ia mā te whakararangi ana i te ata nei, te toko maho o ngā tamāhine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarae, te pauaru, ko whaia tāna Ted Stanley tērā. Anō hoki te tahi waku tuahine noho tahi mātou ki te pauaru i tēnei tau, ko Aaron Keremete Kapa tērā. Te mea tuarua, ka eke ki tērā taumata. Ki oku nei kitenga, ka tuwhera te kuahai nāenei mō wera atu kei te whai mai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa, he āhuatanga kai ārahi kei roto. Kia te tiro ki o tātou nei rangatahi, me ki ko rātou ngā rangatira, i hara mō a pōpō mō ingari mō nāenei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua no tētahi, tōku kōtiro a Chrissy. I eke ki te taumato te pautoru i tēnei tau. I whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho o ngā tuakana, ki te whakamātautai, ki reira, no reira. He pai ki te kite i tērā o ngā ira o ngā hine keira ki rotu i te kaupapa.
1: No reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki ngā moha katoa te au, putātuana ki Hawaii, ki rānana, au e rā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, moroto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
0: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whakautu, engari ki tāku nei ki te ngā ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te wharetūtaua, i raro i te maru hoki o te wharetūtaua Aotearoa, ka ruru i a rātou i wero o ngā hua a mātauranga nei. Ko tētai o ngā wawata i roto i te kaupapa ki Angi, tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa i roto i tētahi whare wānanga, me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia me ki. Engari, i tēnei wā e mahi tonu ana mātou, nā te mea he kaupapa Māori, kei konei hoki roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riro ma te pūtea, te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rāne.
0: A te wāpea ka kite, engari, kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. Nō reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tare kā wanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini te kaupapa, engari kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei ūki te kaupapa, kia kore e whakarerekeetia.
1: Kia kau e riro mā te tahi atu e tohu tohu mai.
0: Tēnā koe.
1: Kia ora. Te ngā mahi runga i a pā horehore e te ata nei. Haroko tērā ana ki ngari i a tau, kei te tūngaurā ngā māhunga ki ngā āri, ki ngā rangatira hoki reira. Ou whakaaro mo te rā mahi tūnei runga i taua Puketapu?
0: He pai ki te mō ngā tauira, me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti Kahungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātou ake maunga, kia ako hoki o rātou ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: Ia koe e hakapakari ana i roto i ngā pau tīmata mai ana te pautahi. Tērā i tai anō ki te wā roto i ako e mara he uaua tēnei mahi e kore tāia?
0: I reira e ora whakaaro i te timatanga. Me ki tētahi i kōrero mai ki au e pāne ki ngā momo whakamātautau a pau nei. Ko te mea uaua rawa o ngā pau katoa ko te pautahi. Nā te mea he mea he momo kaupapa ka hore anō koe kia mahia. Nō reira, pwera anō iau i taua wā i te whakamātautau, engari nā te prakatihi, nā te whakaharatau i ngā wiki, i tūtuki. Nō reira, he kaupapa uaui au a wā, engari i reira tonu te hihiri o te ngākau ki te mahi i wera mahi.
1: I ki tau i a koe whawhai ana i te wā i a koe he pau tua ono pea. Tahi ki te tahi, rua ki te tahi, toru ki te tahi, whā ki te tahi, e mara. Tai atu ana pea ki te ono. He momo tangata ka taia i e rā mahi, ka taia rāne e te tangata ka hia hia ki te urua.
0: Ki au nei, mehe me ka taia ahau ka taia wai ake rāne, engari me ngā kaunui ki te kaupapa. He maha ngā hua ka riru i a koe mai tēnei o ngā mahi ki au. Ki roto i ngā mahi whawhai anō tērā i raro i te whare tūtaua. He pūkenga anō kei roto. Kia titiro te tangata ki ngā mahi whawhai. Tētahi tangata ka hore anō kia tino u ki roto i te kaupapa, ka kore pē kite. Ngā momo pūkenga kei roto, ngā nukuhanga waiwai, ngā paua ringaringa, ngā karo a rākau. I wera momo āhua, no reira ahako ki te taki rua, ki te taki toru, ka puta mai te mataku i wetahi wā, engari he akoranga katoa anō tērā. Kia kou e waiho, kia kaingia taua mataku ki āko, engari kia huruhia taua wehi he ihi, hei whake ihi ihi āko e kiroto i te whawhai, no reira kia taia te whanga i tērā momo pūkenga ki roto i o mahi katoa, e mahi ana te tangata. Tērā te painga ki āhuna o te mau rākau.
1: Nā ko tai rākua i ae nei ki te whiwhinga o te pauwaru. I au whakahea kei roto i ākua i ae nei.
0: Ko tata ea pē, i tēnei o ngā pō, engari hariko rawa, moaku hoa hoki, i noho whakamātautau, tahi mātau. Me tōku whānau anō hoki i te wā i timata rā te whakamātautau i whānau mai taku tama. Nō reira he wā whakahirahira tērā moku tāna mai ki tēnei wā. Engari ki āhau nei, e hare i te mutunga, ka haere tonu, ahā koa mea nei, ko tai ki tētahi taumata, kei te ako tonu.
1: He kai ako rā koe i tēnei wā i ae nei. Hea kei mua i ako e rā mō ngā tau kei mua i ako e, o mō tēnei, mō te whare tūtaua?
0: Moku ake, kei roto i tōku tūranga mahi, i roto i he oranga pautama, i ki Tāmaki Makaurau, i raro i te maru o Sport Waitākere. Ko tētahi aronga ki roto i ngā hākinekina Māori. Kaore anō tātou kia tino kite i tēnei kaupapa e tino angi tū ana. Nō reira, koe rā tētahi o aku tūmana ko kia mahi tonu i raro i te mahi o te whare tūtaua. He roto hoki i tērā o ngā kumiti whāti. Me te kite e pehe tātou i anga whakamua ai mō ngā tau toru te kau anō kei te heke mai.
1: Hea nei ua ke whakaaro mo te mea tēnei te toru te kau tau a pāpāpita e hakaungungu ana ara taki ana e tēnei rō.
0: E noho whakeiti te titiro te whakarongo ki ōna kōrero me ngā kōrero wera o ngā tuakana, ngā pauaru tuatahi. He wā whakahirahira, ka kore pē kite i a rātou katoa e huihui tahi ana. Nō reira, he waimari e mātou mō tēnei o ngā wā, te noho tahi, te kaitahi, me te mahi tahi ki tō rātou rekereke.
1: He kai ako koe i roto Hoani Waititi, me taku mua mahara e wetahi o ngā tamahine i ahu mai reira. He pērā tunu te pakari te kaha o atata nei tamahine uru mai ana ki raro te rōpū nei?
0: Aira. Ai, ko kite ake i a mātou e whakararangi ana i te ata nei, te toko maho o ngā tamahine, o ngā wahine e mahi ana i tēnei mahi. I tēnei wā, ko tahi ana ke te wahine ko eke ki te taumata o te taurapau whakarae, te pauwaru. Ko whaia Tania Stanley tērā, anō hoki tētahi waku tuahine noho tahi mātou ki te pauwaru i tēnei tau. ko Aaron kere me te kapa tera, te mea tuarua, ka eke ki tera taimata. Ki oku nei kitinga ka tuwhera te kuahai nāinei mō wera atu kei te whaimai. Nā te mea ki roto i tēnei kaupapa he āhuatanga kai ārahi kei roto, kia te tiro ki o tātou nei rangatahi, me ki ko rātou ngā rangatira, i hara mō a popo mō ingari mō nāinei tonu me pehe e whakapakari. Ko tōku mātāmua no tētahi, tōku kōtiro a Chrissy, i eke ki te taumato te pautoru i tēnei tau. Whiriwhiri a ko ia ka haere ki tā wahi, ki rānana, ki te taho ngā tuakana, ki te whakamātaitai ki reira, no reira. He pai ki te kite i tērā o ngā ērā o ngā hine keira ki rotu i te kaupapa.
1: No reira, ko totoro haere rā tēnei kaupapa ki tata ki ngā moha katoa te au, putātuana ki Hawaii, ki rānana, o ērā wāhi katoa. He tiroha ngā anō wā koutou, mō roto Aotearoa nei, kia whānui ake te kaupapa nei.
0: Kei te tumu whakarai pia, tērā o ngā kōrero whaku utu, engari ki tāku nei ki tinga ki roto i ngā kura, i ngā wharekura hoki, i raro i ngā paiaru o te NZQA, tērā kaupapa o te maurākau, ko atu i te 8 o ngā tauwhi, ngā credits, e tai ana te rangatahi i roto i te kaupapa nei o te wharetūtau, i raro i te maru hoki o te wharetūtau a Aotearoa. Ka ruru i a rātou i wera o ngā hua a mātauranga nei. Ko tētai o ngā wawata i roto i te kaupapa ki Angi, tū tēnei kaupapa ki atu hei kaupapa i roto i tētai hi whare wānanga. Me ki kia tai atu ki tērā o ngā taumata o te pauwaru, ko pērā ki tērā o ngā masters pia. Me ki, engari i tēnei wā e mahi tonu ana mātau, nā te me he kaupapa Māori, kei konei hoki i roto i te reo. Me te mea anō ko te whanaungatanga me wera atu āhuatanga e kore tāia te riru ma te pūtea te aha rānei.
1: Nō reira kia tae ki wera momo taumata, kei hea te ngā āraitanga kei roto anō i ngā mahi a te ngā tari kāwanatanga, kei hea rānei.
0: A te wāpea ka kite, engari Kua roa te whare tūtaua, kua mahia ngā mahi me ki motuhake, ko tū motuhake. Nō reira, kua taipe he wā me hono atu anō ki wera o ngā tare kā wanatanga te kite me pehe e tai ai rātou te āwhini, te kaupapa engari, kia noho tonu, kia mau tonu o tātou nei motuhaketanga, o tātou nei ū ki te kaupapa, kia kore e whakarerekeetia.
1: Te ngā mahi runga i a pā horehore e te atanei. Harako tērā ana ki ngari i a tau, kei te tūngaurā ngā māhunga ki ngā āri ki ngā rangatira hoki reira. Ou whakaaro mo te rā mahi tūnei runga i tau a puke tapu?
0: He pai ki te mō ngā tauira me ngā pia te haere ki reira, te noho ki te whakarongo ki ngā kōrero, hitori o te whare tūtaua, anō hoki ko ngā hitori o tēnei takiwā o Takapau, Ngāti ka Hungunu, me te oro ko hanga mai o tērā o ngā kaupapa o te whare tūtaua. Engari, kei roto hoki i tērā he huarahi whai mā ngā tauira me ngā pia, kia hoki atu ki o rātau ake maunga, kia ako hoki o rātau ake reo, tikanga me wera āhuatanga. Ko tātou katoa tērā.
1: He kōrero atu anō wāga hi hea rako i te hakaputa o tātou i te ahiahide?
0: He mihi ki te kaupapa. Mai kore ko te kaupapa o te whare tūtaua, ka kore au i tino mōhio, ka aha au. Engari, nā tēnei kaupapa i tino ora a hau. Nō reira, koera ngā āhuatanga hihi ana i te whāngai atu ki o tātou rangatahi. He ara whai, he ara tika i tēnei o ngā auhurihuri.

Ko Lyndon Morris tērā he pauwaru no te whare tūtaua o Aotearoa, te heamana hoki o tū Hawaiki. Ko rere ata Mākiha tēnei mahara ake ana, i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakataua ana ke te toi i tā maua. Piti raua tū mai te toki, haumi e hui e tāiki.

0: Kei wāinga nui i te tokowhitu tāhora i te whenua ki iwitea, te tahi taniwha e noho ana. He taniwha ki te whakamahi whāo. He taniwha ki ngā mahi toi. Ki ngā mahi a ngā tūpuna. Ko a ngā piki me ngā heke o te ao hurihuri, ka mau tonu ngā taonga ngā tūpuna ki tana whatu manawa.
1: Para tēnei honne tāma tuku ingoa. Nē, me te hapū o Ngai Tahu Matapaiti, koena te iwi o Ngāti Kahungu, Pānuitu.
0: No te ohinga o Broughton ka tōia ia e tana kuia me anakau mātua ki te noho tahi ki ngā mahinga toi o te ao Māori. He whāwhā i ngā whakairo, he mātai i ngā tukutuku.
1: Ai, koena ta kuia arapere hi nei ra kumiro whanga. E pai ana te ra kuia, ai, a tāhua hoki tawhi. Ai. Koene he hawhi mai te ra ngā kuia o ta paipai nei. Nē, koene he hawhi mai te ra ta kuia, ta moho kauai. Koena ta kuia nei ni wharetoai. Ai. Koene he tutu ta moho. Kau e pēnā, kei ta hoa ātera. He tutu tērā ta moho. Ua tāhua hoki tērā ta moho. Ai. Koine e umahi uhi o te tohunga tame puata. Koina ngā kuia o te whenua nei. Koina ta mahi moho. Yeah. Kei ro te tahu kāinga. O Ngai Tahu Matapaiti. E kai o te kuia. Ai, ngā mahi tukutuku, ngā mahi rāranga. Whāriki, ngā mahi kero te tāki tumu. Koina ngā mahi whāriki. Wow, tukutuku me iwitia, me tarauhina. Ai, me tāhi tungu. Me kahungunu, marae. Te poho rāwiri. Piti reia.
0: Nā te noho tahi ki ana Pākeke, ka tupu ko te kōingo ki ngā mahinga toi Māori. He kākano i whakatupuria i tana tamarikitanga.
1: E he awhi mai ngā tupuna whakairo, kei roti te whare tupuna a tāki tumu, ne koina ngā tupuna o te motu, koina he whakapapa tuturu o ngā mātāwaka, ne? Ngā tū hoi pōtiki, ne? Tamata kapua, tūrongo, ne? E a tāhua tērā ngā whakairo. Tama te pōkai whenua, pōkai moana, urehaia. Koina te tipuna e toku pāpa tērā kahuni, ne? Tērā ngā kuia arapera, kei ta mahi kei roti i ta whare tipuna a tāki tumu. Anō reira, ko au tēnā he pēpi, ne? He koene he tutu. Tērā ngā whakairo, kei reo ti te whare tupuna. Ai, ina kai, ha, kei pē tērā te pēpi. O, kei te mui tērā. Kone e te kororo mai tērā te kuia. Ai, kāpai. Anei tērā ngā kaitā o ngā whakairo, me toku pēpi. Nei tērā ngā moimoi ā o te kuia. He rangi Māori e tērā te kōrero para tene. Ai, he hu Māori. Ai, he whakanui tērā te mahi o te whenua. Nei tērā te marae koe nā tō whānau hoki o Ngai Tahu Matapaiti.

0: no te tau 80 mā iwa. Mātou Ivan Paul, no Mātaria, Kevin Flutie, Pat Munro, Morris Retty Jr. mā I whao. E koe nā ngā whakairo ia, kei rau te i ta maraia a iwitia. Nē, ki te tahi wānanga whakairo.
1: He anei te rā ngā pūrākau, koenata waharo. Koenata tekoteko, me manga tāwai, anei ta kōruru, karataki. Koenei he kaitiaki tuna, kei roti te moana, me te moana nui akiwa. Anei te rā te kaitiaki. Koenanga mahi o te mai, he kōwhaiwhai tērā, he tohu tērā o te pārekereke ki rētanga o ngā rangatira. Ei, nē, te whakapapa a te kapua matatoru, me te whewhera. Nānei tērā te kaitiaki, takapū maro. Kei konei. Takapū maro me te whakaangiangi. Nē, koenā, ngaitahu. Ngā tohu o te taitipi, koenā ngā tuna haere kei roti te mone nui akiwa. Nē. He kai pārekareka, anei tērā te whakapapa o te kapua matatoru me te pepire. He whakatau ki tērā o ngā kaitiaki, koenā te wai o mū o te pepire. E nei tērā ngā kai o te rangatira, Morihana Pātiki Tiki. E tāne ingo o te waharoa, koenā te korowai o Hine Ōrangi, e korowai o te moana.

Ti hei mai ri ora. Ko ai tēnei atua ke nei. He uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. O ko ka Alia Williams eri he tōku ingoa. Te kaumataru aku kaumātua. E kuraina na hau ki tōku kura aho matua. Ki te kura kaupapa maori a tū tū taraki hi. Tū ki tā, tū ki tai, tū ki tā marama. Hei, hei, hei hā, hei, hei, hei hā. Hei no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tau toko ai tōku kaupapa kōrero. He kupu ronga nui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hōma, te akina a tātou tamari ki mokopuna. Kia rongo ai rātou i tō rātou ihi, wihi, wana me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere, pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa. Me ona akoranga katoa, ko tuku i homai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei, ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whāa Ananji. He haka kapi i ōku kaupapa kōrero, ko te paumutunga o tōku wau, ko tōku karanga matua, Arid. Ngā huruhuru o te manu. E koro waite ai te manu ori te ki tōku karanga matua e koro waite ai a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi. Nā nā hau i haka oho oho, oho i tōku reo. Ka tūrangatira au i tēnei rānei. Nā nā hau i haka hoki a ki ōku marai. Hei tamati ako nā ki te marai tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tāia hau o kuhia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāia te mea mai, kia u ki te reo, kōrera te a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tai pūrāka roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo o te kāinga nei. Tāhimi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wā tātou e maumaui tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā Ananji. Te mātaku hoki o tēnei wahine, ki te mōhio, ka mārama paikwe, ki te kore, ka mārama paikwe, a te wā. He ringa raupā tēnei wahine, he ringa hī ika, he ringa hī ika nai. He ringa hī tāmure, he ringa tunu kai, He ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. He awhina i te whānau, he hiki i te kaupapa. E aroha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua Reed, hara mai te tahi āhua. E kore tātou e ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā heiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki i a hau, ngari, kare ko a hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungāne hoki, toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ke reka, e kōro ana a hau, ke marama paikau te ki tōku āhua tupuranga.
Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki, ki te ao, he tupuranga ka whakātu ngā mātua, me ngā whanaunga, me te whānau, i te ihi, te wehi, te mana, te tapu, o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke waho rā e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga, kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngai ke. Hoi no.

0: てやかはってこれ
1: トイトコ FM
2: なファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヒウィコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒヌキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
0: ヤカハテコレ
1: トイトコ FM
4: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Billy Morgan no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Intermediate Boys.
5: Wā whakarongo ki ngā tau matakōrero ki runga wai numarai. Tūi! Tui tui tui a, a tui ai te muka tangata, kao, kao, kao aitia. A huri hea papaki tuana ngā tai ki te moana wainui, tēnā whakatauha. A ka whakatauha ki te moana, a ka whakatauha te rangi atu nei, ka whakatauha te papa e takoto nei, ka whakatauha ki te moana e papa paunamu mai nei, a ka whakatauha ki te oro, o tōku reo e whai kōrero nei, a ka whakatauha ki ngā pātū wata wata e tāwhara nei o tōku a Māori. O tēnā I Māori ai te tuakiri, tēnā I Māori ai te mōhioranga, tēnā I Māori ai te mātauranga, koe au ki, ko tēnā I Māori ai te oranga. A kati hei wini wini, kati hei wana wana, kati hei whakaputati ki te whei au ki te amarama, haubi e, hui e, tai ki e. Oe o matua te kore, te puna kōrero, te puna mātauranga, anana koe tēra, he whakairu ai tēnei au, O reira, he kororia ki tō ingoa tapu. A ki te rangi atu nei, a te whae apapatu anu koe takoto nei, a tēnā koe tēnā ra kaurua. A ki ngā mate, kwa mene atu ki te pō, a ki ngā mate o te wā, a ki ngā pau whakarei, o ngā marae maha kwa hinga atu ki tua te ārei. Haere, haere whakangaro atura. A tēnā, ka tika mehemi ki a kaupapa, a nā kaupapa e whakakotai nei a tātou I tēnei rā. Ngā pūkore o te taitoka raumaranga mai. A tēnei te mihi mata kui kui, a kia koutou ngā wahine Māori tuku te ora. Ngā wahine kua hāpai, a kua pupiri, a I manaaki, a I ngā taonga tuki hōrā tauma. A I mana I te kōrero, a hakua ngaro I te huia I te tirohanga tangata, a kua ona koranga kua mahuaiho. Hui, hui, hui huia. A huia mai ngā mana, huia mai ngā reo, whaka huia mai ngā tinimate, kia tangi hia, kia mihi ai tātou I tēnei rā. Kei aku ni horai, kei aku ni honu. Kei aku ni horoa, kei aku ni horai. Kei aku kai whakawā, tēnei au kāmihi. A tēnā, ka tāwhiri te kei o tōku waka ki tōku kaupapa kōrero. Ko te piko te mahuri, tēnā te tipo te rākau. Ai he arai te mea, ko tēnei kaupapa kōrero. Ai he onomaniti tawhiti, e rangi, ko ata wete wete e au, kia rua ngā wahanga matua. A wahanga tahi, Ko te whakatipu me te whanaketanga. So kā rua, a ko te mana o ngā whānau me ngā kaiarehi. A iai ki tēnā whakatauki, nau te raurau, nāku te raurau, ka ora I te iwi. A ko te tikanga o tēnei, whakatauki, e mea ana, mā te mahi tahi, te tautoko me te manaaki, ka tipu ka whanake te tangata, a I roto I te mōhioranga, te manaakitanga, te mātauranga nuki. Whakatuana tēnei whakatauki a I te hiranga o te āwhina me te kotahitanga I roto I te whakatupu tangata.

0: Tua! Ka tō, tō, tō aku whakaaro ki te wā hingaro. Kia koutou te hunga mate, kua whetūrangi tia, kua hāwai te kupenga o tāra mainuku. E kia nei te kōrero, mate atu he te kura, ara mai he te kura. Ka hua ake te kōrero i ngā tini taumata o te kāinga, haere mai, haere. Ka tahuri ki a tātou ngā te kura rā taumā, tēnā koutou. Huri kau ki a koutou ngā kai whiriwhiri, e whiriwhiri nei i ngā tika me ngā teka o te wā, teka koutou. Ka huri tū ki a koutou e te marea, e mihi ana. Tomo ki a rā koutou i tōku whare kōrero. Kei te tumuhuia, ka wānanga ake tātou i taku kaupapa. Ko te piko o te mahuri, te rā te tupu o te rākau. He moemoea ou, he aha kei tua o te pai. Anō ki au, ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Hākua ka hori te puare ngā tatau o tōku whare tūpuna a te rapunga. Ka hori noki ona pau whakaero, he pau tonu ona. Ka whakamahia ēnei pau, hei pau whirinaki, hei pau kōrero, hei pau wānanga mōku. Kei te paumua, te tū a te rangatahi. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei te pau tuarongo, te tū a te raukura. Kia tū pakari, tūrangatira ia, hei raukura mō tōna iwi. Kei te pau tokomanawa, te tū a te rangatira. Nā reira e te marea. Tomo ki a rā koutou i tōku whare. Kia iana ngā tātou. Kei te paumua, te tū a te rangatahi. Ka rangona nuitia tēnei whakatauki. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. E ai ki a Ankara Kūkara, ko te ngako o tēnei kōrero, e hāngai puana ki te ekenga o ngai rangatahi, ki te purupuru tūranga, kua āputatia i te rironga o te reanga kaumātua. Hoi nō, kei pō he aku ati, aku kui a toku i tōku ora. Ko te reo whakataha tēnei a koutou. Tino korenei. Mā wai rā e hāwake a ngai rangatahi, atu i a koutou aku pakeke. Te tira whakatau i rā, te hunga arahi i a mātou. E a kia kiana e poipoi ana i tō a pōpō. Kore kore ka tai mai te wā kia tū motuhake a ngai rangatahi ki o mātou tūranga. Engari, mo tēnei wā, me mātāmua tonu te whakarongo. Te mā takitaki, me te ako i a mātou e noho tonu ana ki a koutou panikoti, tarauroa raini. E pai ai te hanga o a pōpō. Kei te pau tuarongo, te tū a te rangatira. Kia tō waitia te whakataukira. Ko ngā rangatahi, ngā rangatira o a pōpō. Ai mārika. Hoi nō e tātou mā. Me ui te pātai. Hei āhia taua wā. He ahanga tohu e mōhio ai a rangatahi, kua rangatira ia. Ko te kaumātua te haere o ngā whakaaro, a ngā mahi. Ko te eke ki tētai pakeketanga, te te kaumāwaru, te rua te kaumātahi raini. Mōku, he pēnei. E harai te māme tatari no a koe, kia tai mai tētahi wā mō tuhake. Engari, me timata kē i nāinei. Mā te hīkoi tahi ki aku i hopu manawa. Me mārama tātou ki tēnei pātai. He aha te rangatira. E ai ki ōku kaumātua, he kai arahi te hanga. He tangata tū pakari, hā kua te papa ki o ngā tai. Ka tū māia ki mua i te araro te iwi. Ka whakapua ki whakaaro, kia whaka oho i te hirikapo, kia whaka awe awe i te iwi. He tangata e mōhiona ki tōna tira, me ngā take whaipānga ki a rātou. Te hunga pēnei ki ngā kai kōrero tērā, ngā kai ako maha o te tai tokerau. Te hunga pēnei ki ngā wahine Māori toko i te ora, e hā pai tonu nei a tātou hapori putanoa i te rohe. Kei te pau tuarongo, te tū a te raukura. Te aho matua, ono ira te kaumārua. Kia tū pakari, tūrangatira ia, hei raukura mō tōna iwi. Ae mārika, me pēhia e whakatinana i tēnei whakaaro, pito mātā pono. anei koto o kuwhaka utu. Me te mata noa koe, hei kai āwhina, hei kai tautoko. Hei ringaringa, hei waiwai mo te oranga o tō iwi. Me hoki atu au ki tōku hau kāinga, ki te āwhina i taku whānau, ki te tautoko i tōku marae. Me hoki kawe noki tēnei tuāhua ki te kura. Ki reira e hāpai ake e aku hoamahi me aku kaiako, kia tuputahi, whanaketahi mātau katoa. E konei ka whakakōpani aku kōrero. Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi. Kei riro maruha, arangatahi, e hao ake. Ko ngā rangatahi ngā rangatira o a pōpō, ai marika. Hoi, mo tēnā aia, me tū rangatahi kā tika. Rangatahi mā, he taonga te whakarongo. Ko au kanohi, au taringa, au kaiako. Titiā ki te pīnati, whītiki ki te arero, tā maua mo te āke. E konei ka hāpai ake i tō iwi i o hapu me o whānau, kia tū mai koe hei raukura mō tō rahi. Tūtira maira, e marama, tēnā koutou, pah, tēnā koutou katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Poppy Ray Cooper no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Intermediate Girls.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: He tai āwora, he reo ora, te reo takiwa o tautoko.

0: koe nā te tohe nui, te raru nui i roto i tērā take, i tērā tono, kia tirohia e te kōti hiahara te huarahi. Ko te painga o tērā e hoki anau, hoku marama ngā tohe nui i roto i tērā tono. I whakai mai te kōti i taua wāra, kia noho mai ko te reo Māori, te reo matua, i te kōti. Nō reira.
1: Katoa ngā kōrero, reo Māori.
0: I runga ai noi te tono o āku kiritaki. Me ngā āheinga o etahi o ngā roia, me ngā kaikōrero, ki tō mātautaha e tika ana kia tukuna e rā kōrero katoa i te reo Māori, ne? Pena e kōrero ana tātou mo te tikanga, ka noho mai ko te reo Māori, te reo matua.
1: Ka mutu ko ngā whakapapa o te whare, ko ngā whakapapa, ko ngā kōrero o nehe, ngā kōrero e hangai ana ki tērā whare, ne?
0: Yeah.
1: Ko te painga. He nui ngā kōtitanga ka au ki te reo Māori i nei rā? Mohi anai, ko koe tērā, ko koe tahi o hoa āta. Oke ana e āta kōkiri ana i tērā. Engari, kai te kite koe, ko huri te tai?
0: Kua huri, ki te whakaaro. Nō reira, he mea nui tērā, kia tahuri mai, kia aoro mai, me te whakaaro ake, e tika ana, kia hāpaitia te reo Māori, i roto i te kōti whenua Māori, ne? engari, he mea anō, te whai i ngā rauemi, ngā whakarite, ngā ērā mea katoa. I te mea he ao hou. Nō reira, ērā mea katoa kia hāpai i te tuku i te reo Māori, ne? I ngā tau ki muri, e mea tu te kōti, e tautoko ana mātau i te reo Māori, tukuna noa. Kāpai, e mihi ana i te rā whakaaro. Engari, ki te tū mai au ki roto i te kōti, ki te tuku i aku, tā paitanga katoa i te reo Māori, hore kau tētahi kai whakawhiti reo, kaore te reka o aku kōrero, e tai ki ngā taringa, ki te hiningaro ngā tāngata. So hei aha te kōrero i te reo Māori, ki te kore tētahi maramana ki taku kōrero. Nō reira, e mihi ana i te whakaaro kia tuku noa, i te reo Māori, engari, make sure rā hoki, ko reira ngā rauemi e hāpaitia nei i te tuku i te reo. So koe nā pēa te huarahi.
1: Hei whanake i ai neina.
0: Yeah, e pēnei nei. So koe i roto i taua kēhira, e kōrerohia nei e au. Koe rā pēa, haraiti me te tuatahitanga, engari e haraiti me e tino kite ana, me uaua ka kitea tērā āhuatanga i ngā kōti. Engari e mihi ana ki tērā kōti i whakarite mai i ngā rauemi kai whakawhiti reo, you know, ngā taringa hangarau pēnei ēnei, kia kite ai tātou i te wāriu, i te hirahira o te reo Māori i roto i tērā kēhi. Mutu ana i tērā kēhi i nā runga e noe rā whakataunga me reo rua te kēhi katoa i tukua e te kōti tā rātou whakataunga katoa, he reo rua te whakataunga, he tuatahitanga tērā mō te ao katoa i te ao ture. Engari, e miharo ana, engari e whakaro ake, hei,
1: pēnei rawa te roa.
0: Ai, tuatahitanga? Me taku ohorere pēnā ana. Engari, e mihi ana, he tika ana tau, kua tahuri. Kua huri te tai.
1: Inā ne he wā, hei whakawhanake.
0: Me whakaritonu, me paki, koe nā.
1: He mea nui tērā kia rongo i tō tātou reo. Anā, kai te whakaro au ki ngā kaumātua, ki ngā kuia. Rātou o ngā iwi, ngā kaikōrero o ngā iwi. Ki te haramai rātou ki ngā kōti, te tohe, te kōrero mō ngā whenua, mō ngā whare, mō ngā ahara, ne. He reo Māori tō rātou reo, tuatahi. Anā, ki te mea tia ki a rātou, me kōrero Pākehā ki koutou, ka uaua, ka nanu, ka ngaro ki te wairua o ngā kōrero. Heaha e tahi o ngā mahi e kitea nei e koe, e mahi a nei e koe koutou ko tō kāhui ki te whakapiki e rā pukenga i roto i ngā kōti o te whenua nei.
0: Tahi nahe pēa a tā mātou whai me kōrero. Ngā wari tēnei whakautu, hoeno, me kōrero i te reo Māori i roto i ngā kōti, me te tono ki te kōti e pēnei ana mātou, kia whai tai mai rātou ki te whakarite e nei rauemi. Nō reira, āhua roia nei te whakautu, engari i tuhi mātou i ngā manatū roia, ngā Memorandum of Council, I roto i te wā e tika ana, kia hoa atu.